الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ولن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وأشكركم على طاعته واستفتحوا بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر دال شيسيل عدو القرآن شوح دويبو دال شيسيل عدو القرآن شوح دويبو شين غير قح دز دول شومن سيبيم دال شيسيل عدو القرآن شوح دويبو إن عير خينت شين غير قح إيز يول دير Солты адаял дуйби ина итбюсанс, и итбюс шиенгерга езьол дэр. Дэла ищесил адал Ур'ан чуха, дукка хум нишса дуйби ина и дуйба ар, и хум дезгылар билгалую. Дэла шиен лу'у куалла куэлна, ша куэллин дол чуман юк, а шиен лу'у харжа харжна дэл. Малейки шиук Аджабраэль Малик харжа рахтер, адмы шиук Ахмухаммад Паймар харжа рахтер, Бетни шиукера Рамадан бут харжа рахтер, бюсни шиукера Лейлатул Кадри бюс харжа рахтер, дино шиукера Гурбан халхар итде харжа рахтер. Дальше сила дал Коран ша дуйби ина уйр хэнца, дал дуйби ина ит бюсанца, айлим нахбох и ит бюса Гурбан бетте халхар дол итде душун бог дал. Дэл яшну алейхи салату вассалам ши хадисе Алла, ش بعض الحديث عدل يرشنا بوخ عليه الصلاة والسلام تحلق تعمل ميات دل جرجح دل دق يزنا دل جرجح دل يزاء تدينوش كعين العمل سن الله أس إتدين شو عين العمل سن كيش دينوش كعدل دق يزنا دل جرجح يزو عمليات سن الله دل يرشن أصحابش كتير الله Hey del ilç gazot dats dezok elç del ilşno elir Allah ya gazot madats elir Allah ya gazot dats elir os it den yok ayu Arafat Arafat dedu os it den yok ya Arafat de del ilşno Allah aleyhi salatu vesselam tudin amah kabulstag din şaraha tuletin dol inoşno kaparat kırduşun Allah iç hadi mah Allah Сол соуна дэл яшно киеш хадиса бо арафат динах дэла жюра цара халдогш синош ду дин шарах цадох хушчулла синош халдог элла ду анжоп луш дэ дуй везе сила улш дэл хаж очунна геш дойл хаж очуа мел дэх чунна геш дойл везе сила улш дэла юзин амалтанис дойл вэй элим нах ма аллар ши хэкаланта тэжник галвэлла ши илмананта тэжник Тилвелла, шедахнин татожник, вахтана, нахан татожник, гелвелла алла. Далта бог билник, я гел цавел шун, я джим цавел шун, я гел цавел шун, я тилла цавел. Вези сила волш дал, шента бог билин чарах дойл, ой. Вези сила волш дал, ох, дез дьянош тадош, дез дьянош ка. Ой, пача алыш вар дьох, ой, и мог шмяш лил вар дьох, ой, мосо чумант ах, дел рез вол чумант ах, цун это бар дьох, ой. دل رئيس وات سومنخ إلا رواد يهوه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ويفوز المستغفرين استغفر